0: अब इनंगी जार न का किया का तार चुकुल्या दम बरंगा रे नई
1: ला तो लका गले ना मिनी या इन लोंग सन तरीका ना दाइन दियो दाइन दियो
0: ला ला
1: ना दाइन दरुची
0: माइडी माइडी दम बरंगा रे
1: ओ तांगा केलेस किन सुर
2: की ये सोगास की बेले से
3: पकुले ए नमाई को आला कानी ए उने जेने उरकुलो
0: Aba
1: rigel
0: ji
1: wo
2: wula. Aba le yai. Aba ji mo kele
1: mele yingo. Kume
2: na
1: kela na ikira na jiwingan dora kai. Asan gun senga kiwi. Kaba yai al in kirsinye. Ye lomfi basa kai na risin tetebe wala. Wala lomfi den. Kuasi kira asli simbal mentori si.
3: Mainan ini kirim ini simu asal lompi sosok agal. Nama lihat keinginan arden kawala. Saat itu suasih simu apa sosok?
2: Aldisian simu sebab. Lepas ini asal pergi.
1: Inilah kita. Ibel simu.
2: Ayo.
3: Ayo long. Ayo long gua
0: berbual. Kalau dalam agak jadi. Jadi jangan.
3: Aku kisah nanti. Ini nasi suage.
0: Ijeng ini lah.
1: Alkil asal lompi deng irising.
3: Osois kalom fideng osois kau.